0: de ose atoso intuntumi nye ukruma ufa se usi sebi bebi ama nipebi ayebe sibra kremena kudno edi kande oye nusu di ose enswa eden atoso ufa se se awaria enye bema ne oba ne waye ni mbema ne bema na oba ne oba already yemra efa awaria muno enonso di ose ye de uba ebe mu inti adieno ye de uboro na ye problem na osi ukruma na nsi muhano na de ubono ashe no ho ashe isa nse da ubono ashe ashe inti no na ewo se mtu panamugi ewo na sebi ube ye mrei na afidye de ubono wame nipe kurubi kwa nse omudia omutu ibo de ubono omutu medya omudia ni mudia na sebi akwe kwe siko na uzi na kwenja
1: ne di oti ye ye mra sheba jwani di mama mfabe ome nsia south lawyer bafo ewia
2: na enche biya na afidye ya so ye mamunya nanti ye se eye odi kura wo ya sign echem se wo se mfidie bigu ni nsase so mfidie na osha onani tamu jin a eye dwekwe fa nse jegri bi kalafo ena ye omodia o me galamse yi bi ewo woni mpeso aso honum na sunya no manhene nso aka se galamse de legal man ni nsase so ompe bi ewo honum na nanso ma se wo ye se o ma 72 hours se one answer machines yom yom mefen finis asene so enko enso nsase no machine da so gu asene so a waka ho asema ne senti no or catch a bonum and so for say, and chebia or bread and cratter. Amma, Sagalam sent a cost was a senison, same part of rumma. Only mubi, and also ni one of Shasia, onche, na one flu on enqua. Nana, edin come off the yasua, then come on and so so any.
3: Menomo kasa sisi ya mfidi eno eda sugu wa omwe faba kukwea enfi yo even dade menomo kasa kwa na ye mkume nuwe chi ena mirubeka wama kwa kwa yesa eduba kwa waka mwaze ni mfidi eni die eda so egu ho jame mbikala manchi nisi nibia yekudu wa kasa kwa na eti nibi eno upika po wana ya churo hon nibi edi ya dansi ena mrante siwa kontuwa mwono si jitu mwuse yomu nebabe ye jumo ho na mwum asise omwa abaye ni mse ombabe ye juma na ase mkutaka te die na bebe mwusi ombaya saa zune die in abetone sisi ya menoka sayi ini ena ashase so yi huu yeno ya naso ye kobo police commander manye ema ane referde ma ye operations achie ye ma ase mkwa mwa mekansile yeno mbaka minti ndi omboni mni yewe na mumu ye debra yeko jinazu kwa ye nse nchofu ndiwe ni mwamu 72 hours aso ndi enene chine ye mese abambo 4 yuko sisi ya ye kese sili nsako kama china nkabe ya sembibri na ye mpe sili ndare shen se munti eni guso ye bode uruse mpeni mfobe bambu kisempen 40 nka ya ma 72 hours obi ensho ah obi ameyi nani machines ugu babia eda sugu eti sempen 40 omumra mubi ye di kan ye regional minister yura akwaboa ebi so 9 month time mu ya so afo ye timi san ho mubi ya di so da ka erika bo police mpen so ama ne enti regional commander no so ka ho bi omunyi na mra mubi ebi so mo ka ho bi a ne bi tuma twisa ko ya se ye so so so mo fa so nko bofo mu wi ansa na ko ye ishi eti so mo ti nka omo atin tente mai ma problem yen so wo fio
2: eni a woti ye ya o sign di kro na na adoma bafo
1: agosia ye be sori na ansa na no we tew amane bo a abeto ya pono sisesi a kirim se u be pye mo sunyane eastern sunyane municipality mu haya empanfo a en shisha ma drip machines ya ewo ha no bede eye adwuma na asebe de kwa kofufafa kwan binu mu asebi isan se kwan na sese nti sofa aye den no eso na mia bia jeep machines eye adwuma osesi ya me kasai de emfidie no okoto kro mu bede ahyase eye adwuma wo ha kwan binu mu a e osebe de fofa so no bede e faso ama chese kwan no bro ni beka sa e mo trouble kakra na mia mia binu mu a ni mani mu ya drip machines na beye adwuma e wo sa kwan no so ne bi ne ye kotokrom ye ya na bia aka no so so batima to aso ntisha no so sese enne ya ya koye yi ube hu mfidia ya drip machines nyane municipal de no e wo kotokrom ya hima asu akwa new doma east educational zone miriku jase ankobia na fi dominance ye nyina so ensem asima aduosiantam donhwere ba kobrem ye betena ase ede besom mosemantam mukase bofri ak 107.1 fm so mana efri bonobono pia ni afamantam yensem mu a ka kire kwasi afari esa ensem mu ye de besom mo no yemfa ni nyina nsi ensem otu hu yen e wo facebook

say abaya ne bu ne sa na say ebeka say eye shedding of blood through the uterine lining and then obrofo ne so so kakra ba ne tenti ni tietie ma ne say boso me so na say obabunu na na say oba no etu nkosua no na say nkosua no enkwa nkosua be ma no hunsuo ama na anya oba de a na aba sechima no inti sanity ti ye ka enye mogya fi bi ejina baby na boso me so atene aba da bi enye sanity inti se ye ntemu ye suku mu ye dwuma mu anasa ye mpeso so a etitis bebre se ye se se oba bu ne nsa a ye se ondi ne hu ne anasa na midi kan kai no behu na ya lebu na nasa ya shenen so se ah abaya we di especially ya adolescent girls no mu school.

0: sa si e kan bi e yin yin na no e ye se ye hu se mra ne ko nanim enti these things e ye menta na se e ya ade a ya ne ye de ya adwun susu a enye no kre oba bu ne nsa ye nhwe se e ye fi ade ana se e ye echiwade ya na emum ono a se ne hygiene aspect ne wono no anim ne hu siesie se e affect obi a run here obetimi ato aso ayi adi ne juma se ne oba edi ne juma bia enti menu abema wo ha
1: enti ma ma me nko eja ta wona mi
2: me jiri se eye bibi nti na ohwa empenifo ene omunim die mu no omoyi bosumi numu edi esiwo ena edaro so omoyi di siwo no so no ɛno so mefa sɛ asekyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ yɛyi saa da no yɛde ɛsi hɔ ne nyinaa wɔ asekyerɛ na wohwɛ so so a wohwɛ every women bia no anaasɛ bia ɔbaa bia no averagely dodoɔ na ɔmo bo ɔmo nsa ɛyɛ ɔmo cycle no yɛ 28 days ɛna ɔmo cycle no mefa sɛ 10 bia no ɔmo yɛde ɔmo bo ɔmo nsa ɛne nti na mpanimfoɔ nim die mu no omo yi sa 28th of me fa se every may be ano ye de yo se e di sa da no e na afi su su no e na oba bia so no dodo na no omo bu omo nsa ayere so from second to fifth no e na dodo na no no omo nya asi me fa se onya ne messes na e bia by fifth you know no wa ye de ne bra na ye de atwa nti do hwa in a month of May no okay afi no a fifth month what you say and now
3: nti yen fan shit him say afi bia
2: bosumi num num aha e chere se average do do na man do do nya nya mo me say 5 days na dey
3: etcha
2: nti da afi no bosumi de de to so me for say afi mu nyina de bosumi de to so num bosumi e to so num and now bosumi num so am no ne de to so 28 funu so so eye me fa se e represent ye menstrual cycle no
3: okay
2: nti no se in a month of you know ye nya 2
3: okay
2: 28
3: and 5 no
2: and 5 no 5 ni ye do do na tama o benya ne menses ni bia 1 2 5 days and a half so 28 funu so ye do do na menstrual cycle ti o nya following 28 days no ye nya sa tinam penifor dodo na no sa na omo menstrual cycle no esiti en tinam penifor no omo nim die mu no omo se sa dia en ye yem peg date no e wo sa kwa no se ne be ya ye celebrate ya message ni kwa bonte e betimi I reach out e be ma amount for society betimi asomuyi na ye

0: court se se na Mrs. Sarasi kan se enye moje fi nemu eye hyehye ya menfa ne se nyankopon ayede a hyehye se brebi bedrua woni be mashia sa moja na nka e ba besina akono eno na sa kusua ne kusua no ehia be oy be ma ho sua eye ena afome minu minu ayete hese pacho wa tiasi tisi ya kazi sa yinu moja no eyi moja fia ene minu minu nyina na yeso ye sehwe because eno no e ka ho na
1: parents no are feeling and I said they even shy men can say so nene ba no e be di ho nkomo eno so no de de na
0: oye mami ana oya ofo na ofere se obetete oba na obekire abofra no ni esese wo hu a na akoda no wo feeli no because oye denia be do emre bi be so a ono so be dru sa te bie no ana afi so so em kola mrantie no so ya nkire kire omo
1: okay
0: se ne bia aye denia onua ba wo fie nti wo kire kire no se ne be ya ono so beti ma bo ni sister no so na ono so ni sister no ti ma de akura ne hu yi mi se se me ko ba bi na mi hu se bia obi ho ase ya ntempa na me men ko ka men ko hwe obi o won che se me kwa ko ka che so ko ka che ase me se e bia ne ho ase me approach street ma ka che se yo hu yi na ho ayi de ase eno na se hwe e ye natural pa cho ate se e ye natural nti awofo bia o muti ye na awia bia no e ye nyina ase de se akoda no odru stage bia ne ya sha se nkora no bi o ho a nkora no ma ya no kura po de e wo se times no mo ne o ma mo ne dwade ye bi